kinito akashvani shillong kubor kitin jainti approach pheni porda awde monem kharbuki ikmar em kam kubor u chief minister meghalaya kontrak ke sangma do ong muslim de dawla yau ya ki kunhon balang kristana po galama yong ga than yang misngi ki india yo wicham wa minister ki kam po yong ga sarkari wa amit shah he to wa ga foreign contribution regulation act ka district administration yong ga southwest garo hills the palit ko ya ki jing tip cha ki buru tre thaw wa ya ki wachong sa a ki thaw wa dang chim da wa da chim da ga sarkar yo ek tino gi ya I thaw po on rupausngi ka jilla meghalaya dang puteng go cha ka ta ai bon gi yo ek kujut kansa hakalang ga jilla minister ga health and family welfare ma wai lan ki jilla ha kan rutri unan ru da lai lipet limi u chu mulong chc hadien ga rai yo pun bahaya ga chc chaga integrated hospital ki kubor bnya uchimnista ga jilla meghalaya kontrak ke sangma do ong wa muslim de dau la ya u ya ki kunhon balang kristan ha po galama yang ga thain yang misngi ki india yo wicham wa minister ki kam po yung sarkari wa amit shah ha new delhi ha jrong ga phang we to wa ga foreign contribution regulation act hawi kalam wa ki ekbor hadin ga yelang nec long kontrak ke sangma de pentip wa kinong ya akhmat ke NEICC forum de lai cham gi wa omnis gi kampo yong ko sarkari we wa de pensnya gi snya kya yong ki hajrong ipen kre kam ya ko foreign contribution regulation act uchi minister kontrak ke sangma de ong wa mit sha de pa u ya ko forum upen kre go ya ko sekolah wa batai kwi po kwi ya ki kot ki sla wa mk we yo wa ne cham biang wo ne unta wi kalam de ra bnya ne da wa o mu ye bor pun kala ne pun bet pun thme ya ka an u kontrak ki sang ma de pun tip ro wa ka literary societies yang ki kon hon khasi wa garo de lai cham gi ya amit shah por wa nu ha shlong yo wi kalam ne unta kun thop ye kitin khasi wa garo ha ka schedule ko pra yang gerti sanchar ger india Ukonrat ki sama ada ong pelacis pak teli kiktin kentup ya ke kasi wa garo ki wa dang yang uca kentup ha ke sedul go pra yang gerti sencar India. We amit sya dukularu uyara we ubicar banyak he to we ni. Uchi minister Konrat ki sama ada ong

Pak Presiden gak kasih Auto Society, Dr. DRL Nonglight. Nih benta gak kasih Auto Society, wa kiwahe wasan yang ke Garo Literary Society, di ikti ya ke sekolah cha minister ki kampo yang ke solkari wa mitsya, wa kerpat yo kuntup ya kini ki artali ki ktin, wa kongsan yang ke Meghalaya ha ke sidil ko pra yang gerti sencar kari India. Ke District Administration yang ke South West Garo Hills, da pelik ko ya ki jingtip cha ki bru terita wa ya ki wachong wa sa ha ki ta wa da cim. Da ke sorkar yo ikti no ki ya ita hopon rupau sengi. Yo wailuti ya kunta ko obot yang ichna ya ke Tura Bypass Project, ko aman ke Project Surok Ba. Ya ini da pentip da ke office yang Deputy Commissioner wa ke Competent Authority for Land Acquisition, CALA, kawa yeto wa gita wa de chim ne benta ka tulen bypass we so wa ka chnong gamba gre wa ka chnong indi gre kat kam wa kanada ka chna kre kam ko sarkar ita wa de chim to yong ko sarkari kat kam gi kendon yong ka national highway act ji ja kan dis pa san phon ru we ya ka poisa o su ne benta gi tre kendau ki wa cha kta de dem onjurika we wa de bu ha competent authority for land acquisition ke Deputy Commissioner Revenue wa ke CLA ke Kum Anandia Rajshri de pentip ko ye woro ki tri thau tri khandau wa ya ki bru dang kso ya ki ni ki thau yo ikti no gi ye thau hopo ipor i wor bu kat wa ke Meghalaya dan puteng go chak ta ai bun yu ki wo yo ya ke kujut kansa keling jela ke State Cancer Society ke Meghalaya ha kan rutrik unain ru arja arpan ru Dan penkelan go ye bori rap yang ka dewa sam YouTube cha ki pejba cepang ke kujut kanser ki lat ye dah we ye cham smart ya ke kujut kam cimenta yang ke yang geni ke sin kap de penman ye sam YouTube ha we zian hill district ha yang siang ha tau bu keri yang ke sin right joy hai wa de wan cimenta lang da minister ke health and family welfare uma wailan ki sela uman le kam kong san ha ke ni ke sngi ne liang yang o de kentu ya gi pet ba yo lai pha pet pha tes ki khnang yo yi yo da na gi wan gi wan gi kujot ai por biang kham tam ha gi ni gi por ku smat i bon ki yo ya kujot kan sa ha ke jela dong ro chibun li gi chnat sarkar de kre lang gi yo sam yute we u pen chi cha gi pet ba ne liang i ru kom im wa chat wa khlan we ya gi jing tip he to wa gi la ye da na kujot kan sa ha per di ki wa ha yong sem ha po chnong po thao wa ha ke jela hi wa ro ko wi ke kubur kita jangan dia wang ke cipini porna ke akas bani shilong. Minister ke Health and Family Welfare Uma Wailat Miki Chela ha kan rutrik unan ru da lai lipet limi u chu umulong CHC hadin garai u chuna pun bha chu ya ka CHC cha ke Integrated Hospital da ke mang tingka ke wopo cha ke San Pauli kulur tingka hai ni lai mi u cha umulong CHC da senran lang yu da Medical Officer Integrated ong biang Dao medical officer in charge yang ke CHC, kinong ya Ahmad yang ke chenong, ki officer na ke chenat ichet ikia, ki engineering wing wa ki bide. Hai poro kelamu cha ki u ekubor, uma waila doong witumu yang ini i lai lipet yu to, yo yo ubicar benya ya ita wa yo ye kelam hajurong ita iwa MKM maupun kere ya ke detail project report DPR. Kenang wa yo ye ulai cekamat ya kewenta yang ii tender. Depan senyau le ye mensin angnut yo sedang no ye kam kre ha ipor iwa smat ni minta uyo mentoy ki pejba. Mana dap cina ya gani ke tau semua da yurap ko ucikri. Ya gi cenong maha bapa ke taliskan wa ke nam dong CNRD blog. Ke National Testing Agency NTA dekentat ko ya gi kubur rumi a social media wa gi messages cepang iwa kena wa da penmi pejba wa iwa delai we wa the dai ya ki question paper yang examen need UG arja al pound ru ha ga social media post ki agency de ongo kam gini khubor to gi kam yang ki kun hon top wo chukor ki utmu penting pesher we upun kuslai ya ki kan ru khlot wo dang pure kam ju le upun kul mar ya ki wo yang sem yang ki agency de ongo iman hok wa ichnia hai ur kom pla ya ga examen dang ne kam ju we upun scam ini de bo ro ya wo ro ki lat ya da ki wo mk mi upun tikna ya ke X-Men ke Wahok, wai ke Wachengai ni bentar murak kena ngilai X-Men. Ke agensi di Ejimut kau ya ki